Ebusia ma mema akwa ba biemo farm redwuma die so ahaya dom 106.3 FM eso ena ye hie ani awuti ye frami tina ameni ampon wudru ha misro bo modie agina na ye nsom anopei brono ahodo so enkro ahodo so aman ahodo so bebia oneme nsom bia medase nyame nhrawo se wa ma ho kwan se anopei ubetie me efiefie mu Facebook me efiefie mu Facebook bosumi eye ye ma menom edanti ye ma menom ye bosumi nti ema bia anopei mu ne mesom ema nyina bebia wo bia wo ye oba awayi uti me ma happy Mother's Day amen yan belated isan se me ne enwuye nti eta so eye ema yeta oba bia sene ne ye wo kra wo ka ho oba bia nyame hira ema enkankane oba otemene anopei oba wa sori anopei a wo kopa bibia ye oba wo nam kwa so wo